Ghana Bamuo. Hey, Saniana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Saniana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I'll call your name.